0: і флеш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv.
1: Ресторани «Вайракс Аулес» і «Мартіня Беттерея» представляють 15 августа в Юрмале новий стендап-концерт Руслана Белого. Історії о новій